is the light. I'd arrive late tonight. A blackbird, bye-bye.

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都075-253-6900 253-6900、ファックスで京都075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe.
0: 79.7 Radio Cafe.
4: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても、湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方ははがき、電子メール、ファックスのいずれ

かで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

when you did that to me. I knew somehow this

0: なたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: はー

京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発

が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。

京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

disease. And their chauffeurs would drive

We've only just begun to live. White lace and promises.

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 79.7 Radio Cafe。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらえます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子供では通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。

マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

never fall again. Said adieu to love, don't ever call again.

0: don't dance.
1: Said I many times, love.
2: 797 Kyoto Community FM。
3: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
4: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp、または電話 075-253-6900 までどうぞ。
3: JOZZ7AYFM79.7MHz 79.7MHz。この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
5: 今日の音。豆腐屋のラッパ。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119、シャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という、子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

0: はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ、23年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、いつもお世話になっております、大好きな内村さんが来ていただいております。
1: 内村です。
0: ありがとうございます。
1: また来たんかっていう話なんです
0: けど。いやいや、そんなことないですよ。京都内村屋の内村さんです。
1: ありがとうございます。自分で言わなかった
0: んですラッキー癒し玉のね、
1: ありがとうございます。
0: はい、今日は内村さん、ラジオに来てもらうということで、
1: はい、
0: なんか朝にひらめいたことって。
1: そうそう、最近ね、そういうふうに、はい、まあ、時々なる。で、はい、今日は何やったかって言ったらね、うんうん、まあ、ちょっと変わった話ね。森上さん、はい、世の中に神様と言われる方がいるじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: で、神様を会ったことあります？
0: 神様を会ったことないです。
1: 大体ないんですよ、みんなね。うん、で、みんなないけど、神様言うていろんなところお参りしてはんね、
0: うんう
1: ん。で、そういうことなんやけど、僕は、いろんなことで関わる人たちっていうのは、その都度ね、そう思うんですわ。
0: うん、
1: で、あることで言うと、
0: はい、
1: うちにはその癒し玉を、
0: はい、
1: それを色を変化させる人っていうのがいてて、
0: うんうんうん、普通黒やもんね、炭やから。
1: 普通黒なんですけど、うん、まあ、そのいろんな目的によって色をつけさせてもらう。で、その、うんうん、お父さんって怒られる。で、77歳なんですよね、
0: はい、
1: でも800色以上の色が出せるんですよ。
0: うーん、
1: で、本当にあれ神業やなと思って見てるんですけどね。で、それのこともそうで、この間からあることで法制される、まあ、京都で有名な会社のおられた方がお二人でやってるところがあって、そこもね、行ったんですよ、この間ね、うんうん、で、行っていろんな話してると、そこの、まあ、社長さんね、
0: はい、
1: もう80ぐらいなんですけどね、
0: うんうん、
1: その方がね、その僕が言うてることをね、図面に引くはるんですよ、その商品の、
0: うん、はい、
1: いや、その使う時の商品のね、図面に引きはる。で、引いたところで出来上がったら、その横に貼る方が3台のミシンを使って製品に上げるんですよね、
0: うん、
1: 目の前で。
0: うーん、
1: で、これはちょっとね、普通ではできへん、
0: うん、
1: で、考えてはることがね、年配の人やって言えへんような頭でやるんですよね。
0: うーん、で、発想がこういろいろ豊かなんよね。
1: うん、こうしたら、こうしたら、まあ、便利やなとか、こうしたら役に立つやろうっていうことやから、その、なんていうの、お金儲けではない。で、もう一人、まあ、何人もいるんやけど、もう一人は箱屋のおっちゃんっていう、うちの製品の箱作ってくれるおっちゃんもそう。だから、物を言うたら、さっさとこう、だから見本ができるからいいんじゃないですか。自分に、なんか、都合がいいからいいっていうんじゃないし、

0: にやってることがね、ほんまに神業やなと思うんですよね。うん、で言われたら、そのあれこうポッポッと計算して、頭で計算して、ふわっと機械に突っ込んだらポッと出てくるから、うん、まあいろんなことで関わる人はみんな僕は本当にそうやと思ったんです今日。で今日森上さんのとこで、はい、うちの商品がどうのこうのってももちろんあるんやけど、
1: うん、
0: そういうのを周りの人がやってくれてるんやなっていうのを思ったんですよ。
1: だから内村さんの周りに集まってくる人っていうか関わりを持ってくれる人が、
0: うんうん、
1: もう神さんみたいに
0: 僕はね
1: 思える人
0: そう思う
1: が出会う人が多い、まあ縁ですよね。
0: そうそう、まあうちの前言うたらぬくまる子さんもそうですわ、うん、その僕ができひんことをやる人はみんな神様やと思って、
1: うんうんうん、
0: だから、
1: まあ、内村さんそうよう言うてくれはります
0: もんね。そうそう、森上さんもそうかもしれない。だから僕にできひんことやわ、その毎週毎週これ放送やりなさいって言われたら、
1: うん、
0: さっきも言ったみたいに3週目ぐらいだったらどうしようかなと思うかもしれんから、
1: うんうんうん、
0: でもそれができる人っていうのは僕にとったら神様やな。だから神様っていろんなところでお参りはするけど、うんうん、ほんまに目の前におる人がみんな本当はそうやと思うね。だからまあ、おかげでそういう人に恵まれて、
1: はい、
0: で内村屋もこれからちょっと変わるかなってか、うん、さっき、まあ、打ち合わせの時に、ね、言ってたようないろんなバリエーションのものができてくる、まあ、そういうところで、ね、できてくるのと、今度ね、うん、もう25年ぐらい前に1回だけ会うた人がいるんですけど、
1: はい、
0: その人と今度、まあ、ちょっと大きな全国的に もしかしたら世界的にっていうような、
1: うん、
0: 展開になるかもしれない。
1: 25年前に1回しか会ってへんのにお互い覚えてたね。
0: だあのね、やりとりは
1: ある、
0: やりとりはある、やりとりはあるけど、
1: 本人と
0: 会うことが会うことがないなかって、
1: うん、
0: でさっきも話しててで、これ誰のご縁でしたかねっていう話で、ね、うん、その僕もはっきり言ってスッと喋ってるけど、
1: まあまあ内村さん、ね、多いからね出会う人ね、ま
0: あ、たくさんいはったから、あれいてくれはるからね、
1: うんうん、
0: ほんならあれやったですわ、三遊亭歌之助さんっていう人がいるんですよね、落語家の、
1: 落語の勉強しに行ってた時の話。
0: いや、それは僕が行ってたのが大阪やから、そんな有名な人とか行ってないけど、でも、まあ、あの人は結構有名な人、演歌さんっていうの名前変わってるけど、その人と、まあ、一年に一回会うことがあってね、で、うちの商品をすごく、まあ、愛用してくれてはって、いろんな人に喋ってくれてはったんやけど、そういうとこから始まったと、今日確認したんですよ。
1: うん、
0: で、ああ、それすごいことやなと思って、僕の分からへんところで、そういうふうなことを言ってもらってて、で、今度九州行くんですけどね、その話で九州行くんですけどね、はい、だからそういうようなこともそう、だから本当に神がかってるなと思ってね、うん、でその社長がデザインしてきたやつを今日も朝から打ち合わせしてて、その要するにあの東山に移し込むのにね、あの原型のものを作らなあかんから、それやってたらその社長もいつもはその何でもない人かなと思うけど、うん、でもやっぱりこの仕事の話になったらね、すごいやっぱりこう違うんですよね、
1: うん、
0: こうほんまにお金とかと違う仕事でもないな、あれはもうそれ超えてたね。だからそれ、いやこうやこうやこうしたらこうしたらという話になるので、
1: だから内村さんのその思いを聞きながら、その内村さんと内村さんに関わるその癒し玉を通じての お客様に対してどんなものが一番いいのかなとかっていうことを一緒に考えてくれるって感じ、
0: ね、一緒に考えてくれるし、自分のできる範囲が自分の専門の分について、いやこうやこうやっていうことを、まあ、最終的に仕上がるものはこういうことでしょうっていうような話をしてくれるので、まあ、すごくありがたいなって思ったっていうことですよね。今日いつもとなんかわけのわからんこと言ってるのに、今日はちょっとまともな話するやんっていうことなんかもしんけど、でもまあ本当にそう思ったんですよ。だから、はい、うちのロゴ書いた天竺マンっていう人もそうですよ。ああいう人かって、まあ、言うたらどっちか言ったら神がかり的なところあるので、
1: うん、
0: みんなそうやなって思ったっていうようなことです、
1: うん。まあでも僕がもう長い付き合いしてて、思う、内村さん見てて思うのは、やっぱ内村さん自身が大黒さんみたいなとこあるじゃないですか。内村さん自身が作ってるやつあるやん、
0: これ
1: 置物、ちいちゃい置物。
0: これですか、これですか、
1: いや、うん、これ、これラジオカフェに置いてくれてる。
0: ありがとうございます。
1: うん、
0: あれももう世の中にね。
1: だから内村さん自身がそういうもん持ってはると思うねんね。
0: いや、持ってるかどうか自分では分からへんけどね。でもそれはまあ、あれを見て、まあ、毎日ニコニコ笑ってくれはったら、うんうん、まあ、なんかの役には立ってるかもしれない、
1: うん。
0: 最初はね、あれね、僕はいろんなとこ行ってね、止めてくれはったんですよ。
1: うんうん、
0: ほんまに
1: 止めてくれる
0: ってこと？猫みたいな、どこでも寝たりする人、あ、猫じゃないな。だからね、そういうとこに忘れられたら困るから置いていったの。で、それをまあ、買ってくれる人がいてて、
1: うんうん、
0: ね、どうもありがたいな。
1: だから最初は売るつもりじゃなくて、自分のことを、まあ、忘れないようにみたいな。 感じで作
0: って、まあ、最初はね

0: あれですわ、あの、福袋作ってたんです、粘土で、
1: うんうん、
0: で昔怪我して入院したことあるでしょ、あの時も病院の中で作ってたの、
1: うん、
0: でそれを伊勢の催しの時にみんなに配ってたんですよ、
1: うんうんうん、
0: ほんならお金出してくれたから、
1: うん、
0: お金もらうんやったらちゃんとせなあかんなと思って作ったのがあの人形なんやけど、
1: うんうん、だってあれね、ワロテってね、
0: おかげでね、
1: うん、
0: あの人形もね何個ぐらいやったかな、2回ぐらい作ったんですよ、
1: うん、
0: 3000以上あるよな、行ってるとこな、うん、
1: あ個数がってこと、
0: ね、もっと行ってるな、もっと行ってるな、うんうんうん、でうちにあと200人ぐらいいはんねんけど、
1: うん、
0: もうそんで終わりもう今あんなん作ってくれへんと思うわ
1: その作ってくれてた人はもうあれ
0: 言いはるけど、
1: うん、
0: まあ言いはるけどね、でもあんな手で作ってるからね、あれ、
1: うん、一個一個、
0: うん、ほんま言うたらね、あのまあ、その話今日ちゃうんやけど、
1: うんうん、
0: あれよう見てたらね顔がちょっと違うの書いてあって、
1: うーん、
0: 男前のやつもいるらしい
1: いやいや男前じゃないですか、
0: まあまあ、
1: みんなに笑顔を与える、
0: 世の中にこうはびこるのにね、うん、あれはやっぱりあれですよ、
1: うん、
0: まあ、そんな話ちゃうけど今日はまあ皆さん本当に森上さんも含めてみんな神様や
1: から、内村さんの周りに関わってくれる人はみんな神様、うん、みたいにも
0: 僕は思ってる、
1: ね、最近ね感じるようになったってこと
0: です
1: ね、
0: いやそういうところが出てくる商品やから、
1: うんうん、
0: それは神がかったものにならなあかんなと思ってね、
1: うんうんうんうん、
0: で思います、だからその人らをやっぱり金島さんのためにも、
1: うんうん、
0: そういうふうに仕上げてみんなに喜んでもらうのかな、
1: そうですよね、今日今内村さんが放送の前に僕の右肘にこうやってくれた、
0: もう
1: 今も熱いたくなっている
0: 、そうでしょ、それめちゃ反応するんですよね、
1: うん、
0: さっきも言ったみたいに本当にあのちょっと調子悪くなって、なんていうの、もうどうしようもないわ動かへんわとかなっている人に、
1: うん、
0: なんとかなればそれは喜んでくれるなと思いましたね、
1: いやほんまなんや、喜びましたよ僕自身も、
0: 本当
1: あの淡路島にね縦断したんですよこの間
0: 聞いた
1: 言ったでしょ
0: 聞いた、
1: であの時に内村さんの、作ってみたあの膝のやつ、
0: 100
1: 歳まで歩けるよっていう、
0: ね、
1: あれとであと土踏まずに、
0: うん、あ、そうそうそう、これでね、
1: 当てるやつみたいな、
0: ね、ま
1: あ、試作みたいな、ね、やつをちょっと、はい、これ使ってとかって、うんうん、ね、こういう時に使うなと思って、確かに歩く時はちょっと痛いな思ったからやってないんですけど、うん、終わった後、
0: うん、
1: リカバリー的な感じで寝てる時にしてるとやっぱこう
0: よかった、
1: なんかはい、
0: あれの目的は本当はね
1: 復活していくみたいな感じ、
0: 本当はねボケ防止なんですよねあれは本当はね、でもまあ何でもね、それで役に立ったらね、
1: はい、
0: ようかなって思いますね、
1: いやもうほんまに役に立っております、
0: ですから、
1: まあ、また内村さん、ぜひともまた癒し玉の話をしに来てもらったら嬉しいです、
0: でもありがとうございます、
1: 今日も来てくださいましてありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 内村さんの接する人はみんな神様です、
0: 神様です、
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます。
2: You're listening to 79

79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、 79.7 FM

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います、
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます。
1: はい、
0: 改めまして本日のミュージックページレディオライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオくまモのお二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました。
2: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、くまモのお二人はラジオ自体3回目のご出演ということで。
2: そうですね。
0: いかがですか？
3: 緊張します。
0: あ、なんとラジオはまだ慣れない
2: そうですね3回もやっている
3: 慣れませんね。
0: でもすごくお二人の楽しい演奏ももちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
2: ほんまですか？
3: それは良かったです。
0: 本当にありがとうございます。で、番組3回ご出演されたと思うんですけれども何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんてしましたか？
2: え、僕ですか？知り合いのミュージシャンとかがなんか聞いてくれてたみたいで、
0: うんうん、
2: やってたねみたいに。
0: おお、嬉しい。
2: はい、なんかちょっと恥ずかしいような演奏やったらねまだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとかね、
3: そうね、
2: 普段あんまり僕しゃべるタイプではないので、
0: うん、本当ですか？
2: 本当です、本当です。もう、はい、
0: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさんとかでもジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
2: いや嬉しいです、それは本当に。
0: ありがとうございます。はい、本日のセットリストどういったコンセプトなんでしょうか？
3: はい、やっぱりまあ、4月5月に
0: 合わせていただいて
3: けれども、春のね、
2: 春ね、
3: 季節を感じられる曲を、
2: う
3: ん、
2: そして、まあ、卒業シーズンや
3: し、そうですね、
2: という
3: 感じで、ね、今回は選曲してるんですけれども、
2: うんうんうん、あとはまあこっちねスローページとかは
3: そうです、ね、
2: 結構いろんな方が立ち寄ってくださるので、
3: うんうん、
2: まあ、普段僕らジャズとかボサノバが多いんですけども、うん、それ以外のこう日本語の曲とかも、うん、

0: 入れようかなっていうのでやってますね、うん、
1: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃるということですね、はい、お時間になりましたので、はい、後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
2: はい、はい、
1: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします、はい、
1: お願いします。
3: ではは
2: い、インタビューの中で、
3: はい、
2: まあ、今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんですけれども、
3: はい、
2: まあ、正直なところね、本当にどういう
3: 何を言い出そう
2: かどういう、いやいや、こうどんな曲をねしたらいいのかなっていうのは常に思い悩むところではございまして、はい、もしね、次も来たいなとか、その時にこんな曲を聴いてみたいなとかっていうのがもしあったらね、はい、教えていただけたりとか、まあね、アンケートとかもし取れたら、そういう形もね、今後、はい、ちょっと検討していきたいなと。うん、いうふうに思っているところではございます。
3: まだ計画段階
2: なんです、はい、そうそう、まだ計画段階なんです。はい、
3: 聞きたいね、確かに、
2: うん、そうでしょう、
3: はい、
2: 今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね弾いていただけたら、うん、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。いろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポッと置いて、明るい表通りに出てみようよ、幸せそうな足音、それはあなたの足音、人生はとても素晴らしいものなんだ、この明るい表通りではという大好きな曲On the sunny side of the street、 こちらをお届けしたいと思います。

ございます。まず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

0: Music Page Radio。イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
1: What do you buy? イオンモール京都
0: Music Page Radio。
2: でこう新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡ってもまた今年も私は一人なのねっていう。だから春は最も私を憂鬱にさせる。 Spring can really hang you up the most。 こちらの名前

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いを、こちらを最後にお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。

0: Music Page Radio。
1: さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオはミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページ、もしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。
0: Music Page Radio。
2: This is 797 Kyoto Community FM。
3: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900

0: 今日の音。京都タワーアナウンス。今昔。
1: 千年の都京都は八坂さんのお寺参りで一年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大文字、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで一年が終わるのどっせ。展望室からはこんな美しい琴の眺めが一望どす。もうすぐ展望室5階、どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほな、おおきに。
2: ようこそお越しなし。このタワーの高さは131メートル、非常空間のビルの上に世界で初めて円筒形の特殊鋼で作られたものです。千年の都京都は八坂さんのお寺参りで一年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大文字、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで一年が終わるのですね。展望室からはこんな美しい琴の眺めが一望です。もうすぐ展望室5階、どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほな、おおきに。
0: These are announcements from 2006 and 2007 at Kyoto Tower, located on the north side of Kyoto Station.
1: 千年の都京都は八坂さんのお寺参りで一年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大文字、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで一年が終わるのどっせ。展望室からはこんな美しい琴の眺めが一望どす。もうすぐ展望室5階、どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほな、おおきに。
2: ようこそお越しやす。このタワーの高さは131メートル、地上空間のビルの上に世界で初めて円筒形の特殊鋼で作られたものです。千年の都京都は八坂さんのお寺参りで一年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大文字、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで一年が終わるのですね。展望室からはこんな美しい琴の眺めが一望です。もうすぐ展望室5階、どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほな、おおきに。

Bill the Bebow. Bill the Bebow.

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらえます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: お聞きいただきありがとうございます。皆さんこんにちは。コミュニティバンク共振ソーシャルグッド推進部の平山です。本日のナビゲーターを務めさせていただきます。よろしくお願いします。この番組ではソーシャルな取り組みを行う地域企業の社長様や地域の皆様とバトンをつなぎ、共に社会に優しいソーシャルな取り組みについてお話ししたり、地域の情報やイベントについて皆様にお届けします。ぜひ最後までお聞きください。さて第13回目となる今回は、 S 認証企業特定非営利活動法人ソアーズの村上さんと、本店で勤務されている足立さんにお越しいただいております。お二人のご紹介の前に、 S 認証企業とはとなられている方も多いと思うので、まずは簡単に S 認証についておさらいさせていただきます。 S 認証は正式にはソーシャル企業認証制度という名前で、事業での取り組みが社会の良い未来を作るため、世のため人のために取り組まれており、素晴らしい効果を社会に与えていると第三者に認められた証です。それでは社会にいい事業をされ S 認証を取得された村上さん、自己紹介からお願いします。
1: はい、はじめまして、特定非営利活動法人ソアーズの村上と申します。京都市内と、大津の方で、学童保育施設の運営を主にやっております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。続いて足立さん、よろしくお願いします。
2: はい、はじめまして、コミュニティバンク共振の足立と申します。企業金融担当として、法人様個人事業主様の、融資に携わっております。昨年度 S 認証の申請件数ナンバーワンの営業です。よろしくお願いいたします。
0: すごい、よろしくお願いしますそれではまずは私から質問させていただきます。特定非営利活動法人ソアーズさんは学童保育施設の運営を行われていると思うんですが、具体的にどのようなことを行われているんですか？
1: はい、アフタースクールミライブラリという学童施設を運営しているんですけども、
0: はい、
1: ミライブラリは、未来と、ライブラリの合わせた造語になっていまして、まあ、子どもたちのいろんな体験とかいろんな物語がこう蓄えられていくような場所を目指してっていう意味を込めてつけています。名前のところに込めてる思いの通り、体験ってところへんを結構重視してまして、毎日の、放課後の中で、生活の支援には主にはなるんですけど、その中に体験活動を取り入れていって、まあ、例えば工作とか、アウトとか、サイエンスの実験であったりとか、
0: 実験も、
1: はい、いろんな体験を放課後の時間の中に用いてやっております。
0: ありがとうございます。私が知ってる学童保育施設っていうと、私の小学校にもあったんですけど、学校の中にこう併設されてる、
1: はいはいはいはい、
0: 学校が終わってからなんか保護者の方がちょっと仕事されてる方とかが行くところのイメージなんですけど、うんうんうん、何がそういったところと何が違うんですか？
1: いや、主にはもう一緒で、学校の中にあるか、まあ、外にあるかの違いではあると思うんですけど、
0: はい、
1: ただそこに意図的にこう体験活動っていうのを入れてるっていうのが、まあ大きな違いかなと思っているっていうところですかね。その工作とかいろんなことは普通のまあ学童でもできると思うんですけど、
0: はい、
1: 例えば4時過ぎから5時までの時間はこれをやりますみたいなカリキュラムみたいなのを作っていて、それをまあもう意図的にやっているって感じですかね。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんかそういった施設を作ろうと思ったきっかけって何なってですか？
1: きっかけ、
0: はい、
1: ですね、だいぶ遡るんですけど、
0: はい、
1: 20代ぐらいまで戻らなきゃいけないんですけど、
0: はい、
1: ちょっと真面目な話なんですけど、うん、26歳ぐらいの時に東日本大震災っていうのがあったんですけど、うん、はい、その時に、その時の仕事もまあ似たような仕事をしていて、
0: うん、
1: 被災地に行って被災地の子供たちのリフレッシュキャンプみたいなのをやるっていう業務があって、うんうんうん、
0: はい、
1: それの担当になってたんですけど、で実際にまあ現地の方に行って、まあ、子どもたちとそういったキャンプをする中で、
0: うんうん、
1: なんかこう当たり前の日常の尊さみたいなのを痛感して、
0: う
1: んうん、
0: はい、
1: なんかもうお友達同士が笑い合ってるとかふざけ合ってるとか、で地域の人がそういった子どもたちを見守ってるとかっていう、そういった光景のなんかこう大切さみたいなのを、うんうん、それが完全もう

0: ボッとなくなってる地域だったので、
1: はい、
0: それをなんかこう改めて痛感したことが大きかったのと、まあ、それと同時にその自分にできることと、
1: はい、
0: できないことを思い知ったというか、そのできないことをまあ嘆くよりもその自分にできることをどうやって増やしていけるかなって思ったのが、まあ、一つの大きなきっかけで、で自分自身で起業して、
1: うんうん、
0: 子供たちのまあ日常のところにいろんな豊かさを取り入れていきたいなって思ったのが大きなところかなと、
1: はい、私はやっぱり学校の中にあるそういう学童しか知らないんですけど、うん、北区に今あるんですかね、
0: 上京区ですね。
1: 上京区、
0: はい、
1: 上京区の学校にはそういう学童ってないんですか？
0: ですね、はい、結構京都は児童館っていうのが、うんうん、たくさんいろんな地域にあって、うんうんうん、学校外に学童クラブがある方が多いんですよ。
1: あ、なるほど、
0: はい、でもおっしゃる通り、はい、地域とか、まあ、都道府県によってはもう学校の中にある方が当たり前だったりすると思うので。
1: そうです、そうです、はい、でそのまま行くみたいな、終わってから学校あってそのまま行くみたいな。
0: 昔やってた仕事の場所では西宮にいた時もあったんですけど、はい、そこでは学校の中にあったりもしたんですけど、うんうんうん、京都はどっちかというと少なくて。
1: そうなんや、
0: はい、
1: そしたら平日にその学校終わってから来はるんですか？
0: そうです、そうです。
1: なるほど。
0: だから2時半ぐらいに終わって3時ぐらいにみんな来るのかな。
1: で何時ぐらいまでやってはるんですか？
0: 7時まで最長。
1: おー、はい、すごい。そのまま7時になったら子供たち帰るんですか？お迎えみたいな。
0: お迎えです、お迎えです
2: 。親のね、就労時間によってお迎え時間がおそらく、
1: はい、あ、なるほど。それは学校にあるやつと同じような
0: 一緒です。
1: すいません。ありがとうございます。いえいえ。そしたら足立さんは特定非営利活動法人ソワーズさんの取り組みに対してどのように思われますか？
2: そうですね、まあ、地域に根ざした学童っていうイメージがすごくありまして、
1: はい、
2: ホームページとか見てても書いてある通り、うん、丁寧なサービスと子どもの適応力を育む、そんな体験サービスを提供しているっていうふうに書いてありまして、まあ、
1: はい、
2: 代表者さんが村上さんなので、まあ、その辺の丁寧なサービスが親の心に刺さって、で、まあ、リピートが増えていってるというイメージで、口コミで広がっているという話もありましたので、やっぱり信頼であったり、そういう、まあ、子どもを預ける場所なので、そういう部分がないとやっぱり事業の継続というのは難しいというところから、まあ、しっかりと事業を運営されているなと思っています。
1: ありがとうございます。そしたらソワーズさんの推しポイントはどんなところですか？
2: もう推しポイントは一つです。もう代表村上の人間力です。本当に、はい、リーダーシップとかね、
1: はい、
2: もうクリエイティビティな、もう想像力とかもうすごいんですよ村上さんは。
1: 教えてください、ま
2: あ、そう、ちょっと村上さんが多分話あると思うんですけども、まあ、そういったところプラスやっぱりこの人柄と丁寧なそのサービスが推しポイントです。
1: ありがとうございます。ちょっと村上さんの推しポイントは後で村上さんからもう一度教えていただくとして、足立さんはこう私が入社してからもこう S 認証のやり取り一番させていただいてる営業担当者さんなのかなと思ってて、はい、もうすごい S 認証の申請してくださってて嬉しいですけど、
2: はい、
1: 普段こうアプローチとか申請サポートってどんなこと意識されてるんですか？
2: そうですね、お客様自身が、うん、普段当たり前のことのようにやられている 、
1: はい、
2: まあ、そのサービス内容とかが、まあ、世のため人のためになることなのに、うん、おそらくそのお客様自身は気づいていないことが多くて、
1: うん、
2: それを S 認証を通して、まあ、具現化するようにしたいなと思ってます。まあ、なぜならその大企業さんとかのそういういい活動っていうのは、はい、まあ、顕在化してるんですけども、そういう中小企業零細企業の良い活動っていうのはあまり表に出ないことが多くて、
1: うんうんうん、
2: まあ、それを少しでも表に出せるように何かいいことはないかなと思った時に S 認証の申請があるなと思いまして、積極的に申請のサポートをさせていただいてます。
1: ありがとうございます。村上さんはこう S 認証の申請通して何かこう変わったなとか気づけたなとかってありますか？
0: なるほど。そうですね、こう自分たちのやってる活動っていうところらへんが、
1: はい、
0: まあ、どうしてもその子どもの世界っていうところに限定されてるところは大きいと思うんですけど、うんうんうん、ただなんかそこが与えてるこう地域とのつながりとか社会の影響みたいなことを改めてまあ考える機会にもなったので、
1: はい、
0: まあ、そこについてはすごい大きな点だったかなと思います。
1: ありがとうございます。そしたらもう一度、ソワーズさんの具体的なこう活動内容に戻らせてもらって、申請書拝見してるとなんかキャンプとか あのサイエンス、なんか実験とかされ

0: れてるっていうのがやっぱこう私が知ってる学童じゃなくて、なんかなんでそういった活動されてるかとか、他にどんな活動されてるかとか教えていただいてもいいですか。うんうんうん、
1: なんかまあやってる理由としてはそのまあ子どもたち の, その放課後の時間っていうのをまあ豊かにしたいって最初の方に言ったと思うんですけど、うん、はい、まあ、豊かにしたいっていうのがまあ一番大きなところで、じゃあどう豊かにしたいかって言ったら、なんかそれがこれからのまあ子どもたちの未来につながっていく時間にしてあげたいなと思っていて、うん、でやってることはまあ正直ささやかで、まあ、サイエンスしたところで、いやい
2: やあんまり
0: ないですよね。
2: ないですね。
0: なんかまあ、学校にあったからかもしれないですけど、私の小学校にあった学童やったらグラウンドでこう遊ぶみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんか先生と一緒にみたいなイメージって、うんうん、その実験とかキャンプとかっていう、
2: まあ、一般的にね折り紙とか、
0: うん、あそうですそうです、
2: ね、まあ、スライム作りぐらいまではちょっと聞いたことがあるんですけどそのね本格的な体験というのはあまり、まあ、自分の子供の話ではあまり聞かないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、なんかもうそういったなんか小さなことでも何でもいいんですけど、とりあえずなんかそれをやることによって子どもたちが自分の中のこう好きなこととかやってみたいと思う気持ちが見つかったらいいなと思っていて、なんかあくまでなんかよく保護者の方にも言うんですけど、きっかけしか私たちは与えれませんって言っていて、そのきっかけを使って子どもたちがこうどんなことをやりたくなるのかとか、そっちの方がよっぽど大事ですっていう話をしてて、なのでなんか最近ではもう子どもたちがやりたいと思ったことをどう実現できるかっていうのを取り組んでることが多いかなと思ってます。
0: なんかこれやりたい、これは無理やでみたいなないんですか。
1: いやあるんですけどね、それをまあいかになんとかできるかっていうのがまあ大人の役割かなと思ってて、まあさすがに宇宙に行こうとか無理なんですよこれはちょっと無理なんですけど、まあ、天体観測につなげるとかっていうところら辺はやりたいなっていうの で, で去年の冬のキャンプはなので天体観測をしたりとかっていうのもやったりしたんですけど、
0: すごい、はい、なんかさっき村上さんも一緒に乗って虫取りされていたとかいうお話もあって、それもすごいなと思ったんですけど、
1: それすごいですか
0: だってもうなんていうの、外に出てってことですかね。
1: もちろんです、もちろんです、はい。
0: キャンプとかってどんなことされるんですか。
1: キャンプはでもオーソドックスなその川遊びとか森探検とかキャンプファイヤーとかっていうところらへんなんですけど、
0: すごい、
1: はい、でもなんかそれ自体一個一個も面白いんですけど、やっぱり普段一緒に過ごしてる仲間と一泊するっていうのがやっぱり子供たちも楽しいです
0: よね。泊まりもあるんですか。
1: 泊まりです。
0: 学童
1: 泊まります。
0: じゃあ休日もあるってことですか。
1: あ、夏休みとか、夏休みとかにその1泊2日で施設に行ってキャンプしたりとかっていう。
0: すごい、
2: それはすごいですね。
1: あんまり
2: 学童で聞いた泊まりはないですね。
1: あ、本当ですか、
2: はい、だすごいいい経験が多分できますね。
1: そうですそうです、本当に。
0: それなんかその生徒さんというか子供ってどんぐらいの数おられるんですか。
1: 今で京都と大津合わせて約200人ぐらい。
0: びっくりですね。
2: すごいな。まずその200人おられるお子さん一人一人の、まあ、動きであったり性格であったりをもちろん把握されてるっていうことですよね。
1: そうですね、まあ、もちろんあのそれぞれにそれぞれの施設、今全部合わせての人数なので、うん、それぞれの施設の職員がってことにはなってくると思うんですけど、うん、そうそうそう、はい、
0: 授業で子どもたちと関わられる上でどのようなことを大切にされてるんですか。
1: そうですね、なんかこう子どもたちをこう肩にはめないというか、こうあるべきだみたいなのをどうしても大人って求めがちではあると思うんですけど、まあ、そういう風な目で見ないようにしたいなと思っていて、なんか大人的にはちょっとその行動理解できないなって思うこともあるけど子どもたちなりに何か思いがあったりとか、そこに理由があったりするんだろうなっていうのは想像しながら関わりたいなと思ってはいますね。
0: すごいですね。なんか外部の方とか、うん、地域の学生とかと巻き込んだ活動もされてるってお聞きしたんですけど、はい、それどんなことされてるんですか。
1: ですね、それこそ本当に教信さんと一緒にやらせてもらってるところでもあるんですけど、その町ごとアフタースクールっていう、
0: はい、
1: 地域の中でこう親子でこう散策しながら謎解きとかいろんな遊びをするっていう体験活動をしてまして。
0: 親子で。
1: はい、うちと、教信さんとか他の有志団体さんとか地域の団体さんと一緒にやってるんですけど、
0: うん、
1: 例えばまあ商店街とかで、謎解きをしながらこういろんな店舗さんを巡ってもらうような体験を親子でしてもらったりとか、
0: はい、
1: やっぱりなんか自分たちのこう住んでる街、身近な地域をもうちょっと遊び場にしてほしいなっていう、 願いを込めてやってるんですけど、

0: ありがとうございます。そんなこうちょっと普通の学童のイメージとは違ったこうすごい取り組みをされてると思うんですけど、どんな社会を目指されてるんですかね。
1: どんな社会、そうですね、はい、なんかこう子供たちとなんかこう大人たちがもうちょっと近い関係である社会がいいなと思っていて、でやっぱり子供たちがこう伸び伸びといろんな可能性をこう感じられるような社会だと大人もきっと楽しくなると思うので、うん、で大人も子供も一緒に楽しめるようなあの明るい社会を目指したいなとは思っています。はい、
0: ありがとうございます。そんな学童ちょっと足立さんのお子さんも通わせたくなりました。
2: いやもう非常に近くにあったら多分通いたくな
0: るそうですよね、
2: まあ、その体験ね、はい、そこでいろんな感受性がおそらく生まれると思うんですよね、うん、なんかあの肩にはまらないというか、まあ、子供のその豊かに育つという部分で親としては非常にいい施設やなと思いますし、はい、もっと授業を広げてほしいなと思います
1: ありがとうございます。なんかそのソワーズっていう名前自体もこれもある意味造語なんですけど、
2: は
0: い、
2: 気になったんですよそれ。
0: 私も気になってましたソワーズって思って
1: 一応種をまく人々っていう意味合いを込めてつけていて、
0: 種をまく人々、
1: うん、子どもたちの中に未来の種をまこうっていう思いを込めて、はい、ソワーズっていうのをつけてたんです。
0: わかります意味？
2: わからないです
0: 私もわかんないです
2: どことどこがこう、
0: ま、どうぞ
1: ソワーが、まあ、種をまくみたいな感じ。
2: そういうことなんですね、はい、そういうことか、はい、えソワっていう単語があるんですか。
1: ちょっと忘れたんですけどどこかの国の単語やったんですけど、それを最初作るときにみんなで調べててこれぴったりやんってなって、でもみんな3人で立ち上げたんですけど、はい、3人で立ち上げたんで、はい、ソワーズっていう。
0: あそういうことかすごい、はい、
1: 誰にも伝わらないんです
0: 聞いてもうんってなります
2: あの3年間担当してましたけど今初めて知りましたにはなってたんですけどね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、それでは皆様お付き合いいただきありがとうございました。次回は特別編で私たちコミュニティバンク共振が地域の人たちとより良い地域を作るために全店を課題解決型店舗とする理由をお客様と共にお話しさせていただきます。一見ソーシャルとは関係ないのではと思われると思うのですが、実はそうではなくこのラジオの趣旨とも関係しているので、次回もぜひお聞きください。最後にお二人から今日の感想を一言お願いします。村上さんお願いします。
1: はいそうですね、なんかこう改めてあの、まあ、SNH の時もそうやったんですけど、こうやって改めて普段の活動とかを話させてもらう機会があると、なんか自分たちのやってることを改めて実感できるなって思いもありまして、なんかまあこういったことをもし聞いてくださるのであれば、そういった思いを一緒に共感してくださる仲間が増えて、一緒に地域の中で子どもたちを見守っていただけたらありがたいなと思います。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。足立さんお願いします。
2: はい、ありがとうございます。ラジオ番組自体がちょっと初めてで緊張しながら来たんですけども、はい、まあ、あのお客様の深い部分を聞けたりとかですね、はい、まあ、あと、まあ、S 認証という、まあ、媒体がですね、あのこういったラジオ番組とかでも、ね、いろんなことを広めていけるような、またいいサービスやなというふうに再認識できましたので、うんうんうん、ちょっと今本店で仕事してますけども、そちらの方も引き続き S 認証の申請のサポートを続けていきたいなと思いました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。また申請お待ちしてます。はい、それでは次回のランナーもお楽しみに。もう一度お聞きになりたい方はポッドキャストや Spotify でも配信しています。検索でソーシャルバトンとお入れください。次回もお耳にかかりましょう。また次回。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

0: 京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳のお知らせです。京都府内のコミュニティ FM9 局が毎月お題を出しています。5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳です。舞鶴湾を見渡せる五郎ヶ岳はリアス式海岸の美しい景色が楽しめる舞鶴を代表する人気スポット。展望タワーからの眺めは近畿百景にも選ばれ、多くの人々に親しまれています。そんな五郎ヶ岳と交通安全、2つのテーマを入れて五七五で一句お寄せください。締め切りは5月30日土曜日です。応募はどなたでも大歓迎。京都が好きな方、思い出のある方、ぜひご参加ください。応募方法は京都府交通安全協会のホームページから思いやりの京都交通安全川柳で検索してください。入賞作品の発表は6月23日火曜日、京都府内のコミュニティ FM9 局の放送で紹介します。思いやりを言葉に乗せて、あなたの一句をお待ちしています。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
2: 正会員の八尾誠司です。10年近く前、学生の頃にエコロジーニュースのリポーターとして番組制作に関わっていました。その恩返しのつもりで正会員になっています。あの頃の自分のように学生の方にもっとたくさん番組

0: 番組に出てもらいたいと思っています。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と

体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターには、チャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という、子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き、資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp 网址是 http://radiocafe.jpch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM。
4: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールでinfo@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で 075-253-6900 075-253-6900 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: 79.7 Radio Cafe.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: 797 Radio Cafe。
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。今日の音、梅小路、蒸気機関車、汽笛。
1: Thank you.

This is the sound of the whistle of a steam locomotive.

Bye.

0: visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: Welcome to WNT Radio Station.
1: こんばんは。ものづくり、アート、文化について紐解く日本の夜話、 NNT ラジオの時間です。今夜の NNT は私、荒山沙織と立命館大学教授前崎真也さんとでゲストをお迎えします。前崎さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: この番組は未来の日本人に向けて送る令和8年の日本人からのメッセージです。今日のゲストは茶人の中山福太郎さんです。この番組はジェネットグループとその他の企業の協力でお送りします。では本日のゲスト、茶人中山福太郎さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: まずは中山さんのプロフィールからご紹介します。中山福太郎さん、各地での茶会やワークショップの開催、旅館の床の間の装飾、茶室のデザイン監修などを行っていらっしゃいます。また京都の禅寺両息院では茶重というお仕事をされています。茶の湯の知恵や技術を現代に合う形に分解し組み替えることで新しい伝統の種を探す活動を続けていらっしゃいます。
2: いいですね。よくわからないですね。
1: 聞きたいことがいっぱいありますね。
2: はい、
1: まず茶人というお仕事は、はい、どういうことをされるお仕事になるんですかね。千利休みたいなイメージを持ってしまうんですけれども、
3: う
1: ん、
3: そうですね、通常ね、お茶茶道を生業にして生きるっていうことですと、はい、お茶の先生、要するに茶道を生徒さんに教えるという形で、うん、お仕事とされてるっていうことが一般的な、なんでしょうね、茶人という姿と思われると思うんですけれど、はい、まあ、私ももちろん今日は生徒を教える部分はあるものの、あまりなんでしょうね、そこが何でしょう、向いてないというか
2: 言っちゃう、そういうこと言っちゃうんですね。
3: 性質的に、はい、ですね、たくさんの生徒さんをいっぱい抱えて、その人たちにしっかり教え続ける、でずっと教室にいて、このたくさんいらっしゃる生徒さんに事細かに全部一から端までいろんな知識、形を教えるっていう、非常にこの伝統を次に伝えるっていうミッションが通常のお茶の先生には終わりだと思います。でただ私側そこにずっと教え続けることの喜びも当然あるんですけれど、むしろそれよりも自分がお茶をすることの方がより好きなので、それに時間とか自分のパワーを割きたいなというので、ちょっと比率がそっちの方が随分大きいですね。
2: 茶を教える人ではなくて、茶をする人、
3: そうですね、
1: する人みたいな。
3: そうですね、そうですね、まあ、楽しむでかつ仕事にできると一番ハッピーなんですけれど、はい、非常にこうお茶って何でしょうね、伝統的に言えば専業というよりは副業的というか、メインのお仕事がありつつお茶をするっていうことの方が、はい、まあ、さっきおっしゃった千利休さんもそうですし、専業のお茶の人っていうのは意外と後の方に出てきてると思いますね。
1: なん
3: で本当に専業、これがお茶だけを生業にして生活してるっていう人は実はそう多くないし、かつお茶のそのうちお茶の先生じゃない、そこに重きを置いてない人はさらに少ないんじゃないかなとは思います。なのでそういう意味で、まあ、茶の湯教授者とか、
1: はい、
3: っていう肩書きというよりはもう茶人と呼ぶしかないかなと自己紹介としても、うん、まあ、いろいろやってるしな、うん、まあ、茶の先生っていう感じでもないし、まあ、茶人かなっていう、はい、一応茶によって食べさせてもらってる人っていうこの意味ですね。まあ、間に何が入るかはね、きっと人によって様々なんでしょうけど、はい、そう、私はそういう意味で、まあ、茶人という肩書きで、もう最近はね、自分で言うのは恥ずかしいんですけど、まあ、そういうしかないなって諦めとともにこう茶人というふうに。
2: そうなんですね、はい、いや実はね、私はすごくよく知ってるんですけど、
1: は
2: い、
1: そうなんですね、
2: 元は副業だったんですよ。
3: そうです、そうです、
1: 中山さんも、

0: そうなんです。
1: あ、そうです。
0: 最近のことですよね。
1: 私はね、あの大阪で、あのなんで機械メーカーで勤めてました。
2: え、なんかもう全然違う世界
0: そうなんですよ。
1: エンジニアを最初してて、そこからあの同じあの製品のマーケティングの方に移って、はい、でそれで15年ぐらい働いて、4年ほど前に辞めたのかな。はい。
2: じゃあ2つの、まあ、二足のわらじでやってらっしゃったところを、
1: そうですそうです、
2: こう思い切ってもう茶人になろうっていう決意はどういう、そう、
3: まあ、仕方なくというか
1: 人生がそういうふうになってしまったというか、
2: はい、
1: うん、ね、
0: いかがですか、そのじゃあ変わってみて、うん、喜びの方が大きいですか。
1: そうですね、喜びの方が大きいです。やっぱりこう15年会社に勤めていくと、大体まあ何でしょう、中堅どころになっていきますよね。新卒で入って22、3で15年経ったらまあ37とかじゃないですか、37、8で、そうすると大体みんなこうある程度の役職をついたりとか、やっぱりこうやっぱり仕事っていうことが本当に人生において大事なパーツになっていくと思うんですよ、うん、で与えられる責任も多くなって、やりがいも多くなって、でそこに対して私があのやっぱりすごく頑張ってて、思いを込められている人たちが周りにたくさんいる中で、自分の熱量がそこまでじゃないなっていうことに
0: あの週末の茶会のことを考えてしまう俺みたいない
2: つもお茶がここに、
1: うん、なんで引け目を感じて、そうか、でもこれだけ一生懸命やってるんだったら、その人たちと同じように社会に存在するには、自分が同じ熱量を持って取り組めることにいかないといけないんじゃないかって、なんか、いや、なんかこう生き物として社会として失礼なんじゃないかみたいな気持ちもあり、そう、まあ、あんまりそう会社の中で働くってことがそんなに向いてるたちでもなかったっていうのもあると思います。である日会社に行けなくなってですね、精神的に思い詰めて、うんと思って、今日はいけないなと思って、で多分明日もいけないなと思って、で部長に電話をして、はい、すいません、ちょっとこういういろいろな事情によりあの今日はいけませんと、でちょっとつきましてはもろもろの今後について相談させてください
2: と、ちょ
1: っとということを説明して、で、まあ、お茶で行きますと、えみたいな、大丈夫なのみたいな、なったものの、まあ、うん、なんとか
0: 4年はい、立ったわけですから、
1: まだ生きて、まだ生きてます、
2: ね、
1: はい、そうですね、
2: 自分とちゃんと向き合った結果の今があると、
1: そうですね、でもうすごいあの前向きなあのキャリアプランを持って、よし、あのいろんな計画を2年に練ってパッていったっていうよりは、あもう時が来たみたいな
0: もう召されていく、俺はお茶の方に召されていく、
1: もうしょうがないみたいな、もう無理だっていうのが来ちゃってやってるので、そんな何かあの人に褒められたような感じではないですね、
0: まあ、とはいえあれですよね、それこそメーカーさんでマーケティングとかしてたから、まあ、今のお仕事に意外に役に立つ知識は持っているみたいな、
1: 何かそういう見方をお茶の中で見ることもできるので、それは面白かったかなと思いますね。
2: そもそもお茶の興味っていうのはもういつ頃から持たれてたんですか。
1: 私あの大学生の時に、それこそ立命館大学、
0: 立命館大学、
2: はい、あら、
1: そうなんです
0: と言っても滋賀県の辺境に行かれてたんですけど、
1: 辺境、まあ辺境、
2: 私滋賀出身なんで、滋賀出身じゃないですか、
1: ほら、そんな
0: だから言って大丈夫、だから言って大丈夫、
2: そんななんて言わないですからね、はい、
1: そうそう、あの南草津キャンパスというところにありまして、
2: は
1: い、BKC でそこロボット勉強していたものの、はい、あの部活動を茶道研究部という部活を選びまして、
2: で
1: そこから
2: です、研究はロボットで、
1: はい、
2: 部活は
0: 茶道
2: だったんです、まあ、だけだと多分もまた違う2つのところに打ち込まれて、じゃあそこが茶道との初めての出会い、
1: そうですね、うん、そうです、まあ、もちろんね歴史の教科書とかで茶道村千家千利休みたいなことは断片的には知ってましたけど、うん、どういったものかもうふわっとしかほぼ知らない状態で入ったん で、
2: はい、
1: であの当時は、まあ、裏千家と表千家って両方流儀がある珍しい部活だったんですよ。大体どっちか片方なんですけど、でどっちにするって言われて、まあ、裏の方が怪しそうだなと思って表より裏の方がなんかあるんじゃないかなと思って
2: 探求心
0: 正しいですね、確実に、あこれ言うところがいいかもしれない、確実に裏の方が変な人多いですもんね
1: まあそうですね、あの人口が多いんでね出現率、出現数が多くなるっていう、そうそれでまあだからもう何がねこう人生を操作するかみたいな、わからないですね、
0: まあ、とはいえ、まあ、サークルで始めてそれを副業にしようまで行く人はないですよね、
1: まあそうですね、
2: 極めるって言っても、
0: どこが何が中山さんをもうここ20年、
1: うん、いやそうですね、まあ、あの大学は4年間で茶道研究部で、あの、まあ、たまたまそのタイミングであの先生がついてなかったんですよ、はい、かなり自由にさせてもらえて、ね、で卒業してからもお茶は好き出し続けたいなと思って、で先生を探して、
2: はい、

0: で、その学生の時に一度お茶会でご一緒したことがある海外のカナダ人の先生に、あ、あの先生素敵だったな、あの人に教えてもらおうと思って入門したんですよね。で、そこからちょっとおかしくなっていったというか、私
1: でもやっぱり教え方がちょっと違うんですか、普通の日本
0: 違い
1: の
0: ます
1: 先生
0: 海
1: と。
0: 外の違いました。いくつか入門する前に茶道教室は見て回ったんですけれど、ジャック先生、ジャック・コンベリー先生っていうんですけども、全然違ってですね、もう基本的に仏教の話ばっかりするんですよ。
1: もう意味わからないです、そこからね。
0: 意味わからない。
2: 方が仏教をかなりこう熱く語ってくださって、
0: まあ、
2: それをお茶ともやっぱ通ずるところがあるんですか？
0: あります、あります。もともと先生はチベット仏教をカナダで勉強されていて、で
1: もうなんかナショナリティが渋滞していますね。
2: なかなか出会える人ではないですね。
0: で、その先生にが仏教を勉強するのにいい方法は、まあ、一つ日本の茶道を勉強することだよっていうことを言われて、じゃあ日本に行きますって言って、日本に来てお茶の専門学校に入り、3年間勉強して卒業して、でそのまま日本について教え始めたっていう。なんで彼のマインドとしては、ベースはやっぱり仏教を極め、近づきたいというか、仏教の思いがあって、その手段としての茶道があったので、だからもう全部英語で仏教の話をずっとされるんですよ。わーってされて、で、今日の軸にはどう思う、お前は、みたいな、これについての意見を述べよ、みたいな、まあ、前後っていう仏教ワードがかかってるんですけれど、それについてどう思う、みたいな。どう思うも何もとか 何も知らないし、
1: 意味わかんないし、あなた英語だし、みたいな。
0: 何それ、みたいな。
2: お茶を学びに来たはずがっていう
0: そうなんです
2: ところ
0: よ。
2: ですかね。
0: そう、で、そこで、あ、なんか違ったなと思って、こう、もう私が思ってた茶道の世界の裏、別に表に見えてることじゃない、なんか裏の OS 部分がこういうふうに駆動してるんだみたいな、こんなプログラムが働いてたんだみたいなことをそこで教えてもらって、で、それで、あ、ちょっとこれはかなり大変なところに入ったな、みたいな。お茶っていうのはこんな、大体4年間で分かっちゃったつもりになったんですけど、何にも分かってなかったなっていうことをそこで分かり、ちょっとちゃんと勉強しようってなった。で、そこでからちょっと開いた。で、またその先生がある日、こう私にお稽古の中ですごいテンションが上がると、うわーってな話す方なんですけど、誰かが君のお茶を待ってるって言ったんですよ。
2: どういうこと？
0: わかんない、前後の文脈私覚えてないんですけど、ノートに「Someone waiting for your tea」って書いてあって、私のノートにまだで、多分それに本当にと思って、待ってるのかなと思って、で、何かちょっとそれに心動かされるところがあって、お茶のセットを持って三条の鴨川にの橋の三十路川にかかってる橋の欄干に腰掛けてお茶をしてみたんですよ。別にキャンプ用のバーナーでお湯は、ちっちゃいやかんでお湯沸かして、で、お茶、お抹茶のセット持ってこう座って、本当に来るのかな、本当に誰か待ってるのかなと思ったら
2: 本当にその言葉通りに実践してみたら、
0: やってみようと思ったら、すごいいろんな人が来てくれて、あ、本当だったんだと思って 本当に待ってくれてる人がいたんだなと思って、なんかちょっとそれで嬉しくなっちゃって、で、お茶をする喜びがそこでやっぱりこう植え付けられてしまって、で、そこからですね、何か、あ、楽しいな、するお茶楽しいなって思って。
1: で、いろんなあれですよね、活動をされてこられましたよね。
0: そうで
1: そ
0: す、
1: れこそ聞いたことあるのは、無印良品という店舗でやってみたりとか。
0: 今イオンモールの京都店の、無印良品さんでワークショップ何回かさせてもらったりとか、
1: あと祇園祭りの時に、
0: あ、そうですね、
1: ね、やっておられますよね、毎年。
0: 船穂興さんの、会社じゃないか、お役目をしてらっしゃる、白生地屋さんの奥でお茶毎年かけさせてもらったりとか。
1: あと面白いなと思ったのはあれですね、現代音楽とのコラボ。
0: あ、やってますね。法然院という東山のお寺で電子音楽の夕べって毎年8月の終わりにやってるんですけれど、20年ぐらい続いてるイベントで、そこで音楽とお茶席を必ずセットでやってるんですけど、そのお茶席を今5年ぐらいかな、6年ぐらいかな、させてもらったりとか。
1: もう想像できないでしょ。
2: いや、もう全くイメージして、茶道の世界、茶人さんとしてやってらっしゃる活動とちょっとなんか違うなっていう
0: そうですね。
2: ところが驚きましたけれども、
1: そうなんです。
2: 今そして中山さんは禅寺の両息院の茶
0: 重、茶
2: 重
0: ですね。
2: 茶重ってお茶の茶に頭って書く茶重っていうのも初めて聞いたんですけど、これは

0: どういうことをされるんですか？
1: まあ、茶重というのは禅寺の中では何でしょうね、いろいろ茶礼の的なそのお茶のお役目があるそうで、その人が役目の名前なんですって。じゃあ今回お前茶重なみたいなことがその行事ごとに指名されるらしくて、
0: はい、
1: でまあ、その本当に茶の頭と書けばお茶、茶の湯の歴史的にはその字で茶道と呼んで、はい、そうですね、大名に仕えてそのお茶のことを一切取り仕切る人とかいう役割だったんですけれど、うん、まあ、禅寺で同じ字だけど、まあ、せっかくだから茶重って名前にしたらって言って、この両側院の副住職の伊藤棟梁さんから、はい、お名前をもらってです、肩書きをもらってですね、
0: うん、
1: 今はなんで両側院でのお茶のことは一切は なんだお仕事をさせてもらってるっていう。
0: 全て
2: でもお茶だけじゃなくてコーヒーとか入れたりするんですよ、
1: はい、そうそうそう。
0: あれイメージしてた
2: お茶じゃないんですけど、
0: ないな、お茶
1: も茶じゃなくてもいいんです。あれもお茶です。講義のお茶として呼んでいて、
0: 紅茶でもある、
1: 何でもいいです。
2: で本当にいろんな、はい、国の方が来られたりとか、いろんなイベントもされていて、
0: 日本の文化として伝統としてこう注目はやっぱり年々増えてるって感じですか？
1: そうですね、まず抹茶がね、随分コロナの後からブームになったので、皆さんもうほとんど抹茶は知ってる状態で京都に来られて、で何かしらそのティーセレモニーというこの抹茶を使ったなんか伝統文化が存在してるっていうことは結構知った状態で来てくれてるので、そう、割とその京都に来て体験したいアクティビティの上位のワンツーぐらいに入ってるっていうふうには聞きますよね。
0: へえ、うん、じゃあもう両側院でもこう海外の方を相手に。
1: そうですね、海外の方も非常に多くいらっしゃいます。
2: それでまあその今までにあるようでないような体験を、ただこれは参加しないとわからない
0: という。いや、そうですよね。はい、聞いてなんかイメージはちょっと膨らんだんですけど、多分行ったらっていうことがたくさん
2: 起こってますよね。
1: 起こってると思います。まあ、でも何でしょうね、いろんなタイプの会がありますので、そのまあ海外の方をまあプライベートでお招きして茶会しましょうってなったら、あんまりこのいきなりコーヒー出しちゃったらかわいそうじゃないですか。せっかく抹茶飲みに来てるのに、これも講義のお茶ですとか言ってもちょっといやそういうのじゃないんだけど、
2: コーヒーだよね、
0: まずはノーマルからっていう、
1: そうそうなっちゃうんで、なんで状況に合わせてさまざまちゃんとクラシックに寄ったお茶もするし、初めての方だったら初めての方だしっていう、こういろいろ組み合わせを変えながら、なんでそれいう会に行くと、あとは展覧会、さまざまいろんな展覧会をするお寺なんですけれど、それに合わせて茶席を設けてるんです。
0: はい、
1: でその時にいろんなどんな道具を使うかとか、どんなお菓子を用意するかとかいうことを考えてやる時には、もうそれはもう好きにやっちゃってくださいっていうボタンで、場合によってはコーヒーを入れることもあるし、茶入れることもあるし、エナジードリンク出す時もあるし、
0: なんかもう聞けば聞くほど、はい、広がっていくなっていうイメージ。そうですね、
2: なんか大人気なんですよ、中山福太郎さんのお茶を
0: こう
2: そうにたどり着くもなかなかですね、ハードが高くてですね、
1: そんなことはない
0: 、はい、どうですか、その一貫して中山さんがこう届けたい思いだったり、お茶の魅力っていうのはどういうところですか？うん、
1: 茶の魅力か、まあ、美しさですね、まずは、美しい、圧倒的に美しさがある、
0: はい、
1: で自分が感動して身を置いて感じているこの美しさを他の人とも共有したいっていう、この欲望で駆動しています今は。うん、でその美しさっていうのはビジュアルとかだけではなくて、何でしょうね、まあ、当然心が動くことっていろんな要素で存在すると思うんですけれど、はい、それが何でしょう、なんかこうこういうふうに火を起こしたら火つきますみたいな、あるじゃないですか、こういうふうにして棒を回して摩擦熱を起こしたら火がつく、
0: はい、
1: なんかそれがちゃんと体系化されてるんですよね。別にこうやって火つきしたら感動が起きるよみたいな、別に型とその発生する心みたいなものがこうセットで伝わっていて、うん、この通りやったらこうなるみたいな、これが伝統として伝わってるんですよね。
0: はい、
1: でそれをこれやったらこんな面白いものが起こるんだよっていうことを伝えたい。で時々変なお茶会してるのは、別にこの以外にもなんかこういう方法でも火起きるよねとか、今だったらマッチでもいいしライターでもつくよねみたいな、同じ火を起こすにもいろんな方法あるよねみたいなのが、いろんな技術だったりとかインフラが変わってきて使えるようになったんで、
0: はい、
1: じゃあこれもありじゃない、同じ火だよねっていうのをちょっと見せるためにやってるみたいな、
2: うん、
1: なんで別にお茶がしたいっていうよりは、この喜び感動をどういうふうに伝えられるかなみたいなことを考えてるっていう感じです。
0: あっという間にラジオでのトークが終わりましたけれども、YouTube ではさらに10分ほどアフタートークをお楽しみ

0: ただきたいと思います、
1: はい。
0: 今夜の NNT は茶人の中山福太郎さんをお迎えしました、YouTube チャンネル NNT ラジオステーションをチェックしていただき、チャンネル登録とぜひコメントも書き込んでください。 Instagram のアカウント日本ナイトトークのフォローもお願いします。この番組はゼネットグループとその他の企業の協力でお送りしました。
1: ありがとうございます。
0: 次回もお楽しみに。
2: 日本ナイトトーク。

0: Radio Cafe。
1: You are listening to 79.7 FM Kyoto 三条 Radio Cafe
2: 797 FM。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: いじめで悩んでいませんか？ヤングテレホンはいじめ、非行問題、家庭内暴力など少年に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-841-7500 075-841-7500、 メールでの相談も受け付けています。ラジオカフェのホームページからもアクセスできます。一人で悩まず勇気を出して相談しましょう。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: 毎月第1木曜日月の初めの深夜1時はラジオをこよなく愛するラジオカフェの裏方スタッフが表のパーソナリティとなり喋ったり音楽かけたりゲストとなんやかんやとおしゃべりするそんなこんなの30分間です。寂しくて眠れない夜のお供にご一緒させてください。毎月第1木曜深夜1時は
1: ゲームフィートレイ。

わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。

You go to my head and you linger like a haunt.

0: Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your car.
1: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe. Radio Cafe.
2: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または、e メールで、info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

fire. I love the woman in motion, with hair as dark as night.

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 797FM。
3: 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
4: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
5: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、支所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が

が行われます。水暴走の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水暴走は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は、就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 797マンスリーミュージック。

0: これからの時間は皆さんからのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。今月はこの方。
1: こんにちは、ホコラッテルです。日々の生活の中で感じたことを曲にして一人多重録音で CD を作っています。今月は4枚目の CD からサバイバルをお送りします。

0: 797マンスリーミュージックは皆さんのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。どしどしお申し込みください。詳しくは京都三条ラジオカフェのウェブサイト、またはお電話 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。それでは次回もお楽しみに。
1: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
2: 今日はですね、正会員の方の声ということで、依頼を受けました。盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフという番組をさせていただいております。会員さんはですね、多分なってはる人はこのラジオ番組をやってはる人なんで、夢を叶えてるね、ある意味夢を叶えてる人ばっかりの集まりなので、そこに来ていただければ皆さんの夢思いがですね、どんどんひらめいて叶っていくと思いますので、ぜひともこのラジオカフェの会員になっていただいて、みんなで夢を叶えましょう。ありがとうございます。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原恵さんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方ははがき、電子メール、

X のいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7

0: はい、こんにちは。
1: 有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ、23年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、いつもお世話になっております、大好きな内村さんが来ていただいております。
2: 内村です。
1: ありがとうございます。
2: また来たんかっていう話なんですけど、
1: いやいや、そんなことないですよ。京都内村屋の内村さんです。
2: ありがとうございます。自分で言わなかった
1: ね。ラッキー癒し玉のね、
2: ありがとうございます。
1: はい、今日は内村さん、ラジオに来てもらうということで、
2: はい、
1: なんか朝にひらめいたことって、
2: そうそう、最近ね、そういうふうに、はい、まあ時々なるで、はい、今日は何やったかって言ったらね、うんうん、まあ、ちょっと変わった話ね。森上さん、はい、世の中に神様と言われる方がいるじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: で神様を会ったことあります？
1: 神様を会ったことないです。
2: 大体ないんですよ、みんなね、うん、でみんなないけど神様言っていろんなところお参りしてはんね、
1: うんう
2: んうん、でそういうことなんやけど、僕はいろんなことで関わる人たちっていうのはその都度ねそう思うんですわ、
1: うん、
2: である

0: ことで言うと、
1: はい、
0: うちにはその癒し玉を、
1: はい、
0: それを色を変化させる人っていうのがいてて、
1: うんうんうん、普通黒やもんね、まあ、墨やから
0: 普通黒なんですけど、うん、まあそのいろんな目的によって色をつけさせてもらう。でその、うんうん、お、まあ、お、まあお父さんって怒られる。で、あの77歳なんですよね、
1: はい、
0: でも800色以上の色が出せるんですよ。
1: うーん、
0: で本当にあれ神業やなと思って見てるんですけどね。でそれのこともそうで、この間からあることで縫製される、まあ、京都で有名な会社のおられた方がお二人でやってるところがあって、そこもね、行ったんですよこの間ね、うんうん、で行っていろんな話してると、そこの、まあ、社長さんね、
1: はい、
0: もう80ぐらいなんですけどね、
1: うんうん、
0: その方がね、その僕が言うてることを、ね、図面に引くはるんですよ、その商品の、うん、
1: はい、
0: いや、その使う時の商品のね、図面に引きはる。で、引いたところで出来上がったら、その横に貼る方が、三台のミシンを使って、製品に上げるんですよね、
1: うん、
0: 目の前で。
1: うん、
0: で、これはちょっとね、普通ではできへん、
1: うん。
0: で、考えてはることがね、年配の人やって言えへんような頭でやるんですよね。
1: うん、で発想がこういろいろ豊かなんよね。
0: うん。こうしたら、こうしたら、まあ、便利やなとか、こうしたら役に立つやろうっていうことやから、そのなんていうの、お金儲けではない。で、もう一人、もう一人も、まあ、何人もいるんやけど、もう一人は箱屋のおっちゃんっていう、うちの製品の箱作ってくれるおっちゃんもそう、はい、だから物を言うたらさっさとこう、だから見本ができるからいいんじゃないですか、自分になんか都合がいいからいいっていうのやなしに、
1: うん、
0: やってることがね、ほんまに神業やなと思うんですよね、うん、で言われたら、そのあれ、ここポッポッと計算して、頭で計算して、パッと機械に突っ込んだらポッと出てくるから、
1: うん、
0: まあいろんなことで関わる人はみんな、僕は本当にそうやと思ったんです今日。で今日森上さんのとこで、はい、うちの商品がどうのこうのって、もちろんあるんやけど、
1: うん、
0: そういうのを周りの人がやってくれてるんやなっていうのを思ったんですよ。
1: だから内村さんの周りに集まって持ってくる人っていうか、関わりを持ってくれる人が、
0: うん、
1: もう神さんみたいに
0: 僕はね
1: 思える人
0: が
1: 出会う人が多い、まあ縁ですよね。
0: そうそう、まあうちの、まあ言うたらぬくまる子さんもそうですわ、うん、その僕ができひんことをやる人はみんな神様やと思って、
1: うんうんうん、
0: だから、
1: まあ、内村さんそうよう言うてくれはるもん、
0: ね、そうそう、森上さんもそうかもしれない。だから僕にできひんことやわ、その毎週毎週これ放送やりなさいって言われたら、
1: うん、
0: さっきも言ったみたいに3週目ぐらいだったらどうしようかなと思うかもしれんから、
1: うんうんうん、
0: でもそれができる人っていうのは僕にとったら神様やな。だから神様っていろんなところでお参りはするけど、うんうん、ほんまに目の前におる人がみんな本当はそうやと思うね。だからまあ、おかげでそういう人に恵まれて、
1: はい、
0: で内村屋もこれからちょっと変わるかな、うん、ってかさっき、まあまあ、打ち合わせの時に、ね、言ってたようないろんなバリエーションのものができてくる、まあ、そういうところで、ね、できてくるのと、今度ね、もう25年ぐらい前に1回だけ
1: は
0: おった人がいるんですけど、
1: はい、
0: その人と今度、まあ、ちょっと大きな全国的に もしかしたら世界的にっていうような、
1: うーん、
0: 展開になるかもしれない。
1: 要は25年前に1回しか会うてへんのにお互い覚えてたね。
0: だあのね、やり取りはある、
1: やり取りはある、ね、
0: やり取りはあるけど、
1: 本人と
0: 会うことが会うことがないなかって、
1: うん、
0: でさっきも話してて、でこれ誰のご縁でしたかねっていう話でね、うん、その僕もはっきり言ってスッと喋ってるけど、
1: まあまあ内村さん多いからね、出会う人ね、ま
0: あ、たくさんいはったから、うんうん、いてくれはるからね、
1: うんうん、
0: ほんならあれやったですわ、三遊亭歌之助さんっていう人がいるんですよね、落語家の、
1: 落語の勉強しに行ってた時の話。
0: いや、それは僕が言ってたのは大阪やからそんな有名な人とか言ってないけどでも、まあ、あの人は結構有名な人、演歌さんっていうの名前変わってるけど、その人とまあ1年に1回会うことがあってね、でうちの商品をすごく愛用してくれてはって、いろんな人に喋ってくれてはったんやけど、そういうとこから始まったと今日確認したんですよ、
1: うん、
0: で、ああそれすごいことやなと思って、僕の分からへんところでそういうふうなことを言ってもらってて、で今度九州行くんですけどね、その話で九州行くんですけどね、だからそういうようなこともそう、だから本当に神がかってるなと思ってね、うん、でその社長がデザインしてきたやつを今日も朝から打ち合わせしてて、その要するに癒し玉に移し込むのにね、原型のものを作らなあかんから、それやってたら、その社長もいつもはその何でもない人かなと思うけど、でもやっぱりこの仕事の話になったらね、すごいやっぱりこう違うんですよね、
1: うん、
0: こうほんまにお金とかと違う仕事でもないね、あれはもうそれ超えてたね、だからそれ、いやこうやこうやこうしたらこうしたらって

0: いう話にな
1: るので、だから内村さんのその思いを聞きながら、その内村さんと内村さんに関わるその癒し玉を通じての お客様に対してどんなものが一番いいのかなとかっていうことを一緒に考えてくれるって感じ、
0: ね、一緒に考えてくれるし、自分のできる範囲で自分の専門の分についていやこうやこうやっていうことを、まあ、最終的に仕上がるものはこういうことでしょうっていうような話をしてくれるので、まあ、すごくありがたいなって思ったっていうことですよね。今日いつもとなんかわけのわからんこと言ってるのに、今日はちょっとまともな話するやんっていうことなんかもしんけど、でもまあ本当にそう思ったんですよ。だから、はい、あのうちのロゴを書いたあの天竺マンっていう人もそうですよ、はい、ああいう人かって、まあ、言うたらどっちか言うたら神がかり的なところあるので、うん、みんなそうやなって思ったっていうようなことです、
1: うん、まあ、でも僕がもう長い付き合いしてて内村さん見てて思うのは、やっぱ内村さん自身が大黒さんみたいなところあるじゃないですか、内村さん自身があの作ってるやつあるやん、あの置き物、ちいちゃい置き物、
0: これですか、これですか、
1: いや、うん、これ、あの、これラジオカフェに置いてくれてる、
0: ありがとうございます、うん、そうそう、あれももう世の中にね、
1: なんか内村さん自身がそういうもん持ってはると思うねんね、
0: いや持ってるかどうか自分では分からへんけどね、でもそれはまあ、うん、あれを見て、まあ、毎日ニコニコ笑ってくれはったら、うんうん、まあ、なんかの役には立ってるかもしれない、うん、最初はね、あれね、僕はいろんなとこ行ってね止めてくれはったんですよ、うんうん、ほんまにあの
1: 止めてくれる
0: って 猫みたいなどこでも寝たりする、あ猫でないな、あのだからねそういうとこに忘れられたら困るから置いていったので、それをまあ買ってくれる人がいてて、
1: うんうん、
0: ね、どうもありがたい
1: な、あだから最初は売るつもりじゃなくて自分のことを、まあ、忘れないようにみたいな感じで作った、ま
0: あ、最初はね あのあれですわ、あの福袋作ってたんです、 粘土で、
1: うんうん、
0: で昔怪我して入院したことあるでしょ、あの時も病院の中で作ってたの、
1: うん、
0: でそれを伊勢の催しの時にみんなに配ってたんですよ、
1: うんうんう
0: ん、ほんならお金出してくれたから、うん、お金もらうんやったらちゃんとせなあかんなと思って作ったのがあの人形なんやけど、
1: だってあれね笑ってってね、
0: おかげでね、うん、あの人形もね何個ぐらいやったかな、2回ぐらい作ったんですよ、
1: うん、
0: それ何個ぐらいか3000以上あるな、行ってると思うな、う
1: ん、あ個数がってこと、
0: ね、もっと行ってるな、もっと行ってるな、うんうんうん、でうちにあと200人ぐらいいはねえけど、
1: うん、
0: もうそんで終わりもう今あんなん作ってくれへんと思うわ
1: その作ってくれてた人はもうあれ
0: いはるけど、
1: うん、
0: まあ、いはるけどね、でもあんな手で作ってるからね、あれ、
1: うん、一個一個、
0: うん、ほんま言うたらね、あの、まあ、その話今日ちゃうんやけど、
1: うんうん、
0: あれよう見てたらね顔がちょっと違うの書いてあって、
1: うん、
0: 男前のやつもいるらしい。
1: いやいや男前じゃないですか。まあまあ、みんなに笑顔を与える。
0: 世の中にこうはびこるのにね、うん、あれはやっぱりあれですよ。
1: うん、
0: まあそんな話しちゃうけど、今日はまあ皆さんが本当に森上さんも含めてみんな神様や
1: から。内村さんの周りに関わってくれる人はみんな神様みたいにもう
0: 僕は思ってる、
1: ね。最近ね感じるようになったって
0: こと、ね。いやそういうところから出てくる商品やから、
1: うんうん、
0: それは神がかったもんにならなあかんなと思ってね。
1: うんうんうんうん、
0: で思います、だからその人らをやっぱり金島さんのためにも、うんうん、そういう風に仕上げてみんなに喜んでもらうんだ
1: から、ね、そうですよね、今日今内村さんが放送の前に僕の右肘にこうやってくれた、もう今も熱いたくなっている、
0: そうですよ、それめちゃ反応するんですよね、
1: うん、
0: だからさっきも言ったみたいに本当にあのちょっと調子悪くなって、なんていうの、もうどうしようもないわ動かへんわとかなっている人に、
1: うん、
0: なんとかなれば、それは喜んでくれるなと思いましたね。
1: いや、ほんまなんや、喜びましたよ、僕自身も。
0: 本当？
1: あの、淡路島にね、縦断したんですよ、この間。
0: 聞いた。
1: 言うたでしょ。聞いた。あの時に、内村さんの、あの、作ってみた、あの、膝のやつ、100歳まで歩けるよっていう、
0: ね、
1: あれと、で、あと、土踏まずに、
0: うん、あ、そうそうそう、これでね、
1: 当てるやつみたいな、
0: ね、
1: まあ、試作みたいなね、やつを、ちょっと、あの、はい、これ、使ってとかって、うんうん、ね、こういう時に使うなと思って、あの確かに歩く時はちょっと痛いなと思ったからやってないんですけど、うん、終わった後、
0: うん、
1: あのリカバリー的な感じで寝てる時にしてるとやっぱこう
0: よかった、
1: なんか、はい、
0: あれの目的は本当はね
1: 復活していくみたいな感じ、
0: 本当はねボケ防止なんですよね、あれは本当はね、でもまあ何でもええ、それで役に立ったらね、
1: はい、
0: ようかなって思いますね、
1: いやもうほんまに役に立っております、
0: ですから、
1: まあ、また内村さん、まあ、ぜひともまた癒し玉の話をしに来てもらったら嬉しいです、
0: でもありがとうございます、
1: 今日も来てくださいましてありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 内村さんの 接する人はみんな神様です。
0: 神様です。
1: ありがとうございます。

0: この時間は三条名店街インフォメーションをお届けします。三条名店街インフォメーションはラジオカフェが地域インフォメーションパートナーシップを結んだお店の情報をお伝えする時間です。地域インフォメーションパートナーシップとはラジオカフェが地域情報をより細かく発信し地域に貢献するためのパートナーシップ制度です。
1: 大西京泉堂の大西翔太です。当店は江戸時代天保年間創業より10代続く老舗の扇子専門店です。古くより千温院、妙心寺、南禅寺など各州本山の御用達を務め神奥義を治める傍ら国内外観光客の多い立地のため毎夜茶道、一般の扇子などあらゆる扇子を取り揃えております。親骨に京の一文字を彫り透かし伝統的技法で絵を施した楽風扇は当店自慢のオリジナル京扇子で吟味された材料と技術により気品あるデザインが好評を得ています。また記念品など別あつらえ扇子も制作しており、事前予約により絵付け体験や仕上げ体験も行っております。伝統的工芸品である京扇子独特の持ち味と風合いをぜひお楽しみください。
0: ラジオカフェでは現在地域インフォメーションパートナーシップを結んでいただける団体店舗を募集中です。詳細は電話番号 075-253-6900 253-6900、 メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までご連絡ください。

0: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、
1: 79.7 FM。 毎週金曜日朝6時からの6分間はよろずやおしょうのそういう話、よろずな話をコンパクトにまとめてお届けしています。時々ゲストさんも登場。朝の準備や朝食を食べながらぜひお聞きください。毎週金曜朝6時よろずやおしょうのそういう話。それでは皆様、いってらっしゃいませ。

0: industry, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
1: 79.7 Radio Café.
2: 79.7 de FM Radio Café.
3: This is 797 Kyoto Community FM.
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケット

ントを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 立命館大学国際関係学部の君島明彦です。私は10年以上前から正会員です。国際関係学部のゼミの学生たちと一緒にピースバイピースという平和について考える番組を100回作りました。今お休みしています。もう一度学生たちと一緒に平和について考える番組を作りたいと思っています。ここから小さな一言ですけれども、ここから世論を作っていく一つのきっかけにしたいと思っています。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。